I dam i krim stan an chasi gdais tu ag tu po anu. Nani si po, nani si ko po tu ni tukska. CJWE.

I da miksem stan an chasi gdais tu ga tu po no. Nani se po, nani se ko po to ni tukska. CJWE.